0: S-a scelto un voliu sale.
1: Rimane în Sânăva.
0: La mărul un aviz.
1: Eliasa vi-a aștepta.
0: Tras senza vormis.
1: E tutta bocania.
2: Bella radio. Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Clementino, guarda.